zvinotoita basa wani inochaya manje manje ndokuenda kumba ndogumanyire zvangu ndomanyirei nechandichochi amuno muri kudziya mandiri umo ndiuda halasi munhu vaviri vatatu vekuti dai ndichiridzira nziyo dzamunoda idzodzidzi idzodzi dzamunoda idzodzidzi ndoziva kuti munodzida zvisingaiti ndoziva kuti munodzida zvisingaiti ndoziva kuti munodzida saka taura nagogobhio atinzwe kuti tokumira papi tosvika papi